0: Be proud to drive at 30k for safer, greener, more livable streets. Find out more at rsa.ie from the Road Safety Authority.
1: Agus fór géad fáiltis dachacháil sé dóna an siad an seo ar reis a desfraith ar reis bant an sárn agus tá fáilt a roibh se freisin agus tá sóna gún gur fyrirli fannach drom go dí lehor treisir na í agus sárn í dhéam úid éin nóna nila cahi me mo bhéachas agus a gur míle míle mágat a rá le líon í haltí a cunig an cahir te fad sa bhí me as láhar ní a bháin gur cunig si te vi se eg fiocha pe anawa agus gura maha gui vasta rudi galeir desa adurchi mai iawl erhi agus gura maha gud lia agus shans maga vik glushami da rist I ach tamai da rash eg kor agus eg kut of tri heil de gailga agus de gnaar rudi a ta a dienav shkima agus a dienav istoka kynlíðin til að njóta instið sjúltan kókta on rúðis múið tágring er maður ná gæl íjagas on gér kem agus kamerá gúil istóka on tám í láhar kjándan að hamantí is ísle dar lúmse í forbort na gælskalíkta og beidur tús de sjáttu dí kynnta núr að hossigin fækta skælskalíkta að þá sé ima hægur dí að pynta nýs gó viljum við ekki tríð nýjóan gó viljum við ekki tríð leð dýni að þá við ekki tríð leð sér ræn að þá frægrug ás on sláhar í enn af gælge a kór agus a orbert agus on gana bheith ag fregrat agus ag fón of air na hirta si agus na mienta a taig an pobl am wihin sin agus bebaid a cain fwy sin agus istoka on an ish on taum con on scannel a reitach mar a dúrta na wán an sin agus rinna seachta na bhí cúpla rúd fáilse ha agus fi sheet fáilse ha túrisk tata í sin on áisín tukt nuachta a tá a gring an seo in éirin a cur forrest a gailge bon in anad pauper clóite cúpla blín o hin ach ag rám céna tá on scéal cadin céna an ilíš a rinna túrisk a cúig nís lúna troc a cúig fíngéad de vrish agus keravíla tríkéad Dalta, I ranga sé I ngaelskulina on stort aig gudi gael kláshta an norig. Sé sin trúr, dina as gach trúr Dalta gaelskulina a hen aig gudi gael kláshta. But derfa, cap megaro mienta on pobl eg iri gome gael kláshta iawn. Well ta, ac an triblod na, níl na na húdráis do níl an ráin ag íri go méach an gael, na gael chaláistí tóca. Níl si de cor na gael chaláistí ar fáil. Agus is féidir let a rá ní ach ag éan dalta gael scala in araig gudí gael chaláistí I dig gunde an orig. Seo cúnda he an ishtan gura gaelscala na aon ag bun le véil. Sligach ros comáin I bhaile, on irvi muio, Longford, Leitrim, Leash, Cavan, agus cúnda an llawr. Agus cain fá? Barney Lane gaelcalaiste nefs bleach in ein cúnda na cúnda he seo. Na I drí cúnda eile, Tibradarn cúnda lú agus cúnda na mí. So dávri sin, ni fedrlo dol araig gudi le véil irvun scala Nur nakwil na skulle na aun ta enad korha bon eg on Ryan a dersi de ta eg frestel na mienta na dishmohori ta na tishmohori na muntori na ijakasori look the girl skulle ni fein look the gilge a raw nak few the hakbalacht na Héad seo mar níl siad ag feimú i gceart níl siad a déanamh aon dul chun cín tá ag teip orthu is docar atá siad a dhéanamh ní féidir leo isparéis de ghaolscoilíocht a thuairt do scoláirí atá teacht isteach agus dámhairí sin is cúlú ar fad atá ann. But Neil and Ryan egg eistocht. Neil sheed egg eistocht. No, Neil na Harry egg eistocht. Agus ta se rata gumse an Chardonnay agus di sminiki a mwyhin sin. No, le tri ara anus. An trur bwana vi in ara le couple bleed anus. Neil sheed sosta agus ta se rata ko na gwerfer gwelskal nu gwel kolosta bun a Gulua in Santir Shah. Agus in anon, Gorahan and Ryan Saturus Gall on Lear Scholar Halahar Dun Idikus Lawn Gaiga last middle Gueltucked Tiddle Alling. But Gora Dadavig Shade, Gora Aspa War Own, O Have Salahar Gail Idikus, Gohara Eglevel, Irvon Scholar, Dura Koma, Goregan, Gomek Muran Gail Scholarna, no few Gul Kalashti Nua Abonu. Turug gudjukuk laidu bunu skullina gugineralta mariauler ahane demographicuka agus ar portkene ta egan ranijika so hini le biak is gawil on denra eg fos gawil an stadrav an ifigan stadrav gawil sheetsan ara itna denariv go will on denner ek fos agus gur oshe gum suntasuk e right wad den counterka an counterka orbuka better teva mudev laklia in Quer natish mohori agus galari inul gur wallo gobeak irvon skaliert lan gailge a alaka agus on fragra avi Aaron Reina go will on ahra demographica eganus on swinta atarte fierde ach on shin I govil is a fehado quer on reinigicus tour squall fall gor a Barney Moore Excelahr Gaeligicus las muidan gaeltacht. Agus cadar rinishid. Well an rud yenan on rhain digid an o. To a hosi shid Cor Lucan, Pebli, eg Meltama. Agus anish anshin in a yig shin, the vunig shid task force eg derne bliede shokate, confecant an salahr dun Idicus laan gaelge. Agus fikimuid agus yofimuid de matni sterni kata harla agus kata tarlu dun task force shin agus tokumid sospio gudi shvilar agus eishtimid le shana karalin sho far o kirkig troubadour den sko far nakro fawn of le pisa agus vi dimo go clushdal go roshe bulte in hospedale ag ahas an downer in a clushdal go will she a takkwige fein agus rotege go will she ag swedav agus ag planol ag dolarash ag kan agus e kiol a rish ma agan dia bio e ta mai kind fi an troubadour e fein Jimmy Crowley agus a group of vi again na Stoker's Lodge agus ta amar derim ta ahas ar gawilsh ga orin gawilsh e takwik a fein agus eishtem eishtem eishtem

dans l'agriculture de Gros Rive, nac minic a coolamour e agus e a cassa agus e a tort rangani de greeny oga conus de balladi de shanna valladi a valigse timpli gorkik in merla agus ingailge agus eid agus e a tort tror de dini oga conus eid a cassa igart agus an brí, agus an tradisiún, agus an cúlra a bhí leo, agus mú grainthú a Jimmy, agus a reis de hen léim go lua le de hel. Well, Reverend Rishan sin, bhí mar a caint mai áil an task force a bhunig an rain idicus maidir le saláthar gael idicus ag bun le bhéal agus go hára ag an dara le bhéal agus an ghéircéib eisteach atá an fi láthar mar a dlé go leor daoine ar ná an scannal a réiteach sin an task is more a vi aunak dort ik a bwinti show tasha rocha nak will balakar be gugurfi ober on task force on gael kalashte ni veik she korhe greek in aum tan ober a vi kriek na ha leve kriek na ha riviera mi na sauna a tai takt agus ni fada uin mi na sauna der prífai minuk na hagriach de gaelskala gaelijikas gor liste le horav na reimsi nakwil aig tuka or huga foil katashi de yedav will nur leen tu an turisht i duurish stadai i agus eg eishtirk le blahde di grechon prífai minuk on gaelskala gaelijikas go will on scope on task force a wadni slehen an amara vi berta ha. Agus go will ruddy at a hurt shak. A crohu liste le horov. Na reimshi nak will aiga tuk a gufolako. Agus on tishke de vionar dus na kor on task force le diru shak er na gupriva er ne kishtene an na nainet. At Louis Mord nis Luja, agus om docker ta gente ko, agus on sra moor fada de tepene ta aun, agus on son vonu gul klashti, ak ta gok ille rod korre ishtak fi kurum on taskorse. Kestene avonen lishen kaidan a ve tu exulish on the moon li exule. Mar hampla. Agus tamwydi fad o'n sbrwc a dahan mwyd eg lefel yn task force eg yn tŵs a dŵr blanid ni grachoin. Agus galor pleit y jenta, galor roedd i tocus jac, agus sawlig on vetok se ve fear go will sheets on a hortish jack con ober on task horse on dolgudi craw agus creedy kishte go will sheets on a hortish jack con muile correr well tashe shin rote a builen task force Tasha Rota, in the Bunskull in Dini of Taktish Jack on the Bunskull in Berle, atále umpo in skull na gailge níl sé sin níl an ceis sin oscail ta fósacó agus bhí sé sin mar ceann na sprócana agus níl tá túrs corra le chéile na héamh sin agus tá na multi le camach ach níl an éon gníomh nó éon plan atá bunaithe sin réitithe na fiú capithe fós ag an rain. Agus in si de caint fwy ceis na gaeltacht agus policy da ilan idicus idicus la gaelge le tefistig na gaeltacht ac yn eich na counter ca fawr bar a fi mor a caint dŵs na counter ca fawr go wil on deinra agus on deinra og eg lehnu amach agus nac wil dish eg na skullari a ta egeri dola raig o vunskull at vi eg frastel ar vunskull in a lan gailge nil on dish in a ko dola raig agus ve eg frastel ar ir vunskull lan gailge agus na skrúda he yenav
Cain Balloch gur féidir le dídí a bheith ag smaoin of mar sin istéigin san rain. Go mbeadh fliúrseach daoine ag dul araig go dtí an tríú le bhéal. Le spéis nó le comas gaeilge acu gur féidir le dul isteach agus a bheith ilte mar múntóirí nó mar stáitear mhísigh atá inúil ar an gaeilge. Ní haon aoine nach féidir leis na ran agus dáit feastal dhéanamh ar an pobal nuair nach bhfuil daoine ann atá i tactríd an gcóras go bhfuil spéis agus taithí agus cleachta agus caid an na gaeilge acu. So ní féidir le bheith ag súlais má stopann sé ag leibhéal bunscoile agus fiú na cúpla gaelscoil na tá ann, ní lór iad in nechar, ní bheith go lór agus iad ag smaoinmh an sin in san rialtas, agus daoine ag déanamh buachaint mar gheolair go mbeadh feitheamh faoi géad de stáitseirbhís na tíre seo inúil ar an gaeilge agus an an seirbhís a chur ar fáil do phobal na gaeilge nuair a íortar é. Ní dólam go darlóg sé agus is tócha ag go bhainte seo go bhfuil an tóm tacaí a bheith daríar a faoi go mbeadh an rialtas daríar a faoi agus é rinne seachtaine tháinig na heagraíochtaí gaeilge amach a conan na gaeilge agus glór na gael agus gaeilidichas agus a lán grúpi eile atá é déanam anna gaisce agus anna chuid ibre ober an stáit mar a tharlaíonn sé atá siad san á dhéanamh go deonach ag leibhéal áitiúil chun an gaeilge Corcán Cinn mar hang a pobal. Tá ag gairí leo ach níl an tacaíocht ann. Conas gur féidir leo a bheith súil go mbeidh glún eile de rinne fásta tactisteach a bheith comasach ar an gaeilge go mbeadh spéis agus caidán agus an leibhéal ceart a gaeilge acu conas gur féidir leo é sin a bheith ann nuair nach bhfuil an chóras idiochas fiú ann chun iad a ilúint nuair atá siad óg ag leibhéal iarbhunscoile agus ag leibhéal tríú leibhéal ag leibhéal choláiste agus tá siad ag caint go bhfuil sé seo seo tarlú agus go bhfuil siad ag sláúnúgus na hivrica agus mar sin de ní lán ach é bheith ag súgra le hivrica agus céan fá nach dógann siad an neantóg mar dárfa dá in san dáláb agus é dhéanam agus is tócha go gaile muid muiníon agus creidúint in san stáit agus in san rialtas nuair a éice muid an aib nuair a éice muid catá le déanamh an réiteach nuair atá daoine sásta a ghúlann a chur leis an ro agus an aib a réiteach agus é a chur Corcán Cinn tá sé ufásach nuair nach bhain si tacaíocht anois ara idiochas a ara na gaeltachta a ara arí ar fad a shísig agus a hánaiste tá sibh ann é seo a réiteach just quer ni fiú bheith ag siúil timpeall ag buachaint agus ag bóisáil faoi cé comás atá an tír seo le nár gáirde agus ár gúrtóirí ón orpach din é crothú do muintir na tíre na daoine atá álorag. Well, feicim muid cétá tarlúin sin inis tá muid ag fanacht an seo leis an túrascuáil leis an taspórsa an nénfor éanrod nu a mbeadh sé cosúil leis an balúchán atá ann dina taspórsa agus na túrascuáile eile ag balú denig ar shelf in San Ryan. Ní gachra dúfa agus dúrc nuair a hallan tú go dtíad chundé an chláir agus muintir an chundé agus daoine óga go háirithe ag buint tenamh agus sprí an club gaile chun sein inis háidí siad le chéile an tactan se caite agus tá sé buáilte amach dar nói tá sé beag nach lán an méad daoine óga siad atá ag éirí síimsíocht agus cáhaimseire agus
tan of a want as an sail as an gailge tevam widen shoma ranga agus ta si de takli keel a reish an saharan sha kogig an fe sheo la shak to don hogt klar een tuk leg hamak a kod an terma sha konig me e ni leen rod nak wila yen of a ko pek si de stig agus a mwe ag dolif torrisada ag spree agus ag sugra kursi sport agus face the yeg segehe so davrish in tagakrod olis gulere fault o claras gulge egen odishe kuig she hook to she carry car shock to car agus tori sheetson leah nu trisa and shin tori sheet umlan dovi agus ta brochure olvor taka kora e gloaka lish de ruddy gulere ta on agus is fugamur e leev Rangani Gwil de Guinea Foster. Now Tasha Shaw at Dolaraig. Tosu Erin Loon Shaw cooking on Fay Henry La Man Fover. He gushed the Hauna. On Claru, Egeshe Trucker. Agus the Rangani Shul Gaki her Fedeshakdani on a Shakadina Hocht. Agus the Falcher of Gakdana. Agus the on Corsa Shaw Dirahe on Pobble. Dini ta igno, agus ta bantuklish and tonskin of inish dom, agus dini ta dolik shopador, no, just dini ta giri, uskradu yen of erakut skill in a gilge, ta fodger if got rud, ta tree level, bun, man, agus ord, so davrishin ta autown the chulagina, agus komalishin, beg rangli, shul, the luck, the hartishta, at ta a great dun, screw do bail on us come she the non eat fein a corinul e gart agus come a leaf fucked gail gail co nor a hagen on a screw the hair on shin teresh na trish de nolig bestoka agus gokra an shin gwymwyd gokra on clara sgwylge a ta imahe go galle fynyw hôr na tashgadan mŵr on Gradam na shunta glorang eil on comortus nua dar tidil ordon ta si cigar lista gun nairi liv wokali agus a kalini agus togo wala on crave reached mara rinam murhana de eg glorang eil wala kaja ta on clogig bulish takar agus ta si daum ve eg boga Ach fogg am ishiv le bani chéli a fúr gradam TG Cahar an dara seachtani seo carte an telefís octo blíin an vód seo an tali chéli band agus draft rílina gwni an tachtan seo cogi dóna lentig a rá slán tamal